0: Esau nia ele atua le tawi mo le tangata au auna lelei. Wale ngata la ili mafutanga manaomi, a ole mea sa ia fai ngarwe ngai, wale ngata la ili tupu o Israelu, a ole ngafa na tupu na whanau mai ai le tupu o le langi, male lalo langi o Yesu Kiriso lea. O tawi le leina e maua e le tina, e tautua ma le whamaone, le tina fi nawi me le lei, o tautō i le oti le soifua whamaumau, ua fia fai atua i le atua soifua. Sa ia toi whae a ina, sa ho'o ia Naomi, mana tausi ai i lima o Naomi, se grandson mo ia o o peta lea. E au mai e le atua, e toi whaafoi, ave ese foi e le atua, e whaati ngā aina e le atua, e toi whaale lei, ma toi fofo e le atua, e iai mea e ala ai o na maharusi ruta, o lona loto fia fia, e lei whaalongo i se tala, pe ua whaa, pe wha se a e se wha tununga, sa whai mea uma male loto fia fia male wha maoni, male tuua lalo i le tamao le ainga e tali tonu i le atua. Manatu e wha pena se la ngona le au auna, le mafutanga, ma i tato uma lava, ma o tato matua, ma i lato foi o lo ua whaalu le maalosi e tausi e matua o le toa lua a, ngā luenga le lei e whai e tina, pe o ngā luenga le na whai e ruta. O le fina ngalo le atua, ia utou o atu e whai nuu uma maso, papa tiso atu le suwafo le tama, le alo male anganga pa ia, ia utou fe alofani, ma ngā lulu e whaatasi, ma lai te lila wha amoe moe, o le alii. Mo ruta, ma lai e fo ili filifiri ngā ruta, ia amu ia se tina o malu ma maa fanafana se isi ilo nga lofa, o te talitonu e wha pe nga uma lava la ngona o tina ua o ile lotu, ma talitonu ile atua, la ngona wha maaoni ma le loto a atoa, ele faitau o le tamaa o le toolua, ai faitau o le fesoso ani na wha sino mai ile atua, e wha atasi mai la ua, wha atasi ei ma le whanau, ia taa ua ia i tātou, tū langa wha pea, tina e malu ma maa fanafana ise isi ilo nga lofa, Ole faa mwe mwole nao le tuwa mwe tatou tina matamaitai. Ia maafana fana ma malu seisi ilo tatou alofo. Ia le ngata ya te utou ua fai a inga ma. Maalu le maalosi etosi ya ima atuwa luto ina. Ia ai, ia faa pe nafo iso seetasi. Ile au fai ngaluenga o maafuta ito tonu e kaleisia. Ia otamaa umafoyo le kaleisia. Ia maso seetasi e popo ngatia le na otamaafo i faa pito ia lofo tina. So seetasi faa nao. Tangata uma, tangata wa ninta to faita o tuneri sitana. Totono a inga sa mua ele tausu e ina so se tamaa o tamaa le toa lua tamaa fo yelti na e faa pena fo ita to faa nau e talitonu lava o le faa moe moe lava i amoni le alofa faa maoni le alofa po oai lava tato te tautua iai au auna iai ma tato tausi iai tausi ma le faa maoni o lou tamaa ma lou tina o loutua ngane, ma loutua fini, o lau whanau, o tato uma e tasi, ia moni le alofa, pe o na alofa mai le atua ia i tato, ia amanuia le fiafi. Amu ia se tina o maluma fanfana se isi ilo na alofa. God bless you.
1: Ayu tina mamere, oi mufkane komunua.